0: pai. Oya me tum fo ye shira o pa se na wo de adumo ye. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumasua na ye sika, e wadumo akwa. Sa ke si fu pio mu din ni sika ne ahode ni bibia omo ko. Ye de da so ti asin shira nka o din wo Yesu din mo. E bom pa ye se ne de awode ama ye man ye shira da mo bia. Wo Yesu din mo na ye bom pa ye. Amen.
1: Amen.
0: Adofo no mem se yakasa fa ni pabone fo omu wo ho asem ache ene e pese e kan ni papa pa ho asem
1: amen
0: no wo ya de a odeseni bie ni ho a obetumi ahura
1: ahuri atra
0: utwe mutaya obako ye Enoch Elijah enkoa ne huritra owo Yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demo karatesa omo ewa apam de demo a

ma ye mu ye asene mu mfiti ase na mo hunu se mene Awurade na mama nipa anante mo so me man Israel so na wafa waye won de na waye won agyapade na won koso ma woni masuja bio se Awurade Nyankopon sie ni isan se woka kere wo se woye nipa defo na wo ma wo man di masuja nti woni nipa nan bio na wo ma wo manfo ni masuja bio Awurade Nyankopon asem ni na mema wonte amanman ahohora bo bio na won soa aman nsopa bio na won ma woman inni masuja bio Awurade Nyankopon asem ni na Awurade asem ba menchen se onipa ba Israel fie tena wo asase so no wodi abrabɔ ne won ne yegu ho fi na won bra no te se oba a waye bra fi wo manim ena me hwie mabufusie gu won so moja wo hwie gu asase ne so ne nti ne won abosom a wodi gu won ho fi no nti na me pansam won gu amaman mu na me hwetin won gu nsase so won bra ne won ne ye so na mebu won aten na woduru amaman a wokɔ ho num no wogu medin kronkron no ho fi sɛ wɔka no wɔn ho sɛ Awurade man ne yeinom nanso wɔafiri n'asase so kɔ ɛna menya ate mama a medin kronkron a Israel fie gu no fi amaaman a wɔkɔɔ hɔ no mu ɛno nti ka kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie Israel fie ɛnyɛ mo nti na meyɛ na mmom medin kronkron a mogu ho fi amaaman a mokɔɔ hɔ no mu no ntira na mɛyɛ medin kɛseɛ a wagu ho fi amaaman a magu ho fi wɔ wɔn mu no kronkron na amaaman ahunu sɛ mene Awurade Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ meyi me kronkronyɛ adi mo mu wɔn ani so na mɛfa mo afiri amaaman no mu na maboaboa mo ano afiri nsase no nyinaa so na mede mo asane aba mo asase so na mede nsukorɔgyen bɛpete mo so na mo ho ate mo ho fi nyinaa ne mo abosom huhuo nyinaa mu na mɛte mo ho afiri na mɛma mo akoma foforɔ na mede honhom foforɔ mahyɛ mo mu na mɛyi ɔboɔ akoma no afiri mo honam mu na mama mo honam akoma na mede me honhom bɛhyɛ mo mu na mama mo anante mahyɛdeɛ so na mo ahwɛ m'atemmudeɛ ayɛ na mobɛtena asase a mede me maa mo agyanom no so na moayɛ me ɔman na me nso mayɛ mo Onyankopɔn na mɛgye mo afiri mo fi nyinaa mu na mɛfrɛ aduane ama no adɔɔso na memma ɛkɔm biara ama mo so na mɛma nnua aba ne mfuo mu nnɔbaeɛ adɔɔso na moansoa ɛkɔm no nsopa amaaman mu bio ɛno na mobɛkae mo akwammɔne ne mo nneyɛɛ a ɛnyɛ no na mo amumuyɔ ne mo akyiwadeɛ no nti mo ho ayɛ mo nwunu mo anim ɛnyɛ mo nti na meyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm nie monhu no saa momma mo ani nwu wɔ mo akwaa ho Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie da mɛte mo ho afiri mo amumuyɛdeɛ nyinaa no mu na wakyekyere afoafo no na wadɔ asase a na ɛda hɔ hunu no ama aduane aba so no wɔn a wɔtwa mu nyinaa anim no na wɔbɛka sɛ asase yi a na ɛda hɔ hunu no na adane sɛ ɛdi nturo yi na nkuro afoafo a ɛdeda mpan a adwiridwiri no na watoto ho afasuo titi mu yi ɛna amaaman a atwa mo ho ahyia no bɛhunu sɛ me Awurade na masisi deɛ adwiridwiri no na matɛ deɛ ɛda hɔ hunu no me Awurade na maka na mɛyɛ sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie yei bio na Israel fie bɛbisa no me hɔ na mɛyɛ mama wɔn mɛma w'adɔɔso ayɛ nnipa pii sɛ Yerusalem nnwankuo sɛ nnwankuo kronkron sɛ Yerusalem nnwankuo teɛ n'afahyɛ aseɛ no saa na nnipa akuakuo bɛyeyɛ nkuro afoafo no mama na wɔ

wo gidi a de bom pa ye pesika e di nya visa ko aburochire ne mom gidi e di gya boni de dodo na enibi eno su na se wa nya bia de obi nya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi e se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone ena nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisa no so an ordinary baby eti yakopo tiche fo no ye so hwe ma ye hunu se akoda no wonim ne me kire ne wote ase anase wante ase obepase anase obefeli sa bepe ne yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne ebonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire ono adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mu ohye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham onu so so eye sitie ma ahyede nyamede ma no the tosim ye nsa we say the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so on for Isaac in kobo afode and so edru ba bia ohwehwe ohun ni a ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionumie no nche mo ba ko enimie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madin kan kan chiro na ye so hwe boni na ye papa na o ka chire ne se Abraham e na o se minie e na o ka se fa wo ba Uba kura udono Isaac ko Moria sasi so. Nafano ko bo o shia fodye oho. Wo emipo numu. Bia kwa mechre wo. Osi ensem yechri. Di ensem na echri no oka huasem. Abraham uwe na braboa. Eya braboa na ino kwa sem ni na amanie wo mupa. Bro nyankopon fre nufi ni papa. Enchen terra enchen otiabo somfie. Akuko die ofano kwa. Into mamuna shada kasi ubie kokonfo ho anono ode kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi ne chese eno enya si yesi ade a mauni pa ode bae no chese ko okonfo ne ne ma ne nire ne ma kwansanse nka de no hia no nsu nyankopọ ka chese Abraham ba bia otie no wi akukọ wu frantu mamuna shata ade muno de nsu ho ye dey enye abusumfie ho nye nti free ho fra abusumfie ho na mekire obebia obe dey obako Abraham anka se ah nyame na mi sori na se mi pia bonti na me ko no bibi sam se wo ko hia mi se ah minim ebeka se madwe kure ni ho papa no oyi city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so nim se nyame na aka nyame mfre no mfi ni fie emfa no ko ba bi boni se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no mi emfa ntwo nche ne di nyame be ka kire ono no waye enu di nhira be bro nyame ka kire se fri boni mu ameka se nyame mi fri mu ade ni medie emprem mi janu ahwana mi nware ho ebe mam sika ne ne keka kan enu ne besi se ne bin ma ye se wu ko jem emprem twenti bisan krofo o ma fri emprem twem se nyame ma wura efu o ma numu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumi enye utre didimu uwo dana se Yesu maye mo. Ti nyankopon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri bebia utie no pape fie ho. Na ko bebia mechro. Ti wo shase no oko. Babu maete ase se ebra okro no. No kache nse fa uba. Uba kro a udono Isaac ko Moria.

ye ba ko hwe Yohane a no free Jeffrey Strono last minute o se tofo mumaye no o do free nyankopon o ya kokrempo e kukuru no ko si asori dem o do ho asem kwa na no ye

papa om de beji asem papa no ma ye ni papa pa no ma ko heaven papa radin shrankan udin se wetie wo yesu dimo ne e bompa asafo no ka emi kakraka bako.

Obanoa, obade na oye sa nyemia ye wowonoa wowo de nyamene ni ni asembia on de ejane da hoye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye firi sumu bahan mo ye wo kwan se ye firi bone mo eti John se omo mu ji Yesu Kristo die no omo ji nyame di no omo ji Yesu die no obetwe ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omo nya no wo Yesu nchenti no se san won bra no age enwuma boni ni enwuma funu ye nti no ye enwuma panti enye mo mo ye nyina ni panim won da.